بیدم دوست بود با یه به دلم تجوز کن و من دلم دی حالا باید با مثل خفه را تبلو من چیز بام باقلا خم باوچم وی نو گیت بیدم وی نو گیت گو فرند سا چم جا سولا